61 53 53 20 61 53 53 20. Ah oui, radio diffusion nationale tchadienne. Tarobi aussi a signé auditeur auditrice que Airaine. La pia nga consigue au bail ton agent à toi t'as d'autres dimanche comment t'as pas nagé signé le moins gagnant que Marie Daneri n'a qu'est moi choléra ou n'aille l'angran ou bail ton gik madigue ban yan doyan que sa carie on gine ta caniveau t'es gué ni ba maji gagné allez que con au doyan gant au cam caniveau t'ni ou atel allez au doyan que se ni allez moi choléra allez bail wa kran bai mama mata si si kongan ga ke babangan gani ba gan ga ku do gane aran katrpat ad nasara barne agun nang nasara barne katrpat ni ba gan gno ni ege kuma de ga isania ko ka ken gon ku bal ko gi jogni alen jidu nang ka gan na ga ge awun niya ga ku odin ya kuma jal ga bare re ba de adin ya kse ba tu gon jidu ale alen tarit ni ge ma ji nkan ya ale ade nino ina jiki tama ta akuro si si ko ngan ge teg bas ka de ki rai ta so ngon ke o na jinga ale bai gno ni ba ma jinga ye ka de yan ya tle jino odin ya ge ke no no ale mamra lafia ba jaw kembe ke sarte ade mamra lafia ni ke zara kem tale nan nda lafia ngai kem karti pari ko ngoni nan lafia ne ke madame bro o bay ton da bon dimanche ni taba nan nda lafia bay ne ke girko dia kem tal bay kem be ke dan maja o girko dia ros kem ke njini kem be ke moyote ona de ne ke arajo ba nan nda ne lafia ngai onda ya be yaji ike nanda de lafia ngai wo girko dia ros kem ge malangni nanda de lafia ge bon dimanche ge ge malang ba lafia kin rozara kem ta la de singenere ay ngan mbirg ake lafia ka de ki ray ni ba numero ni 66 77 45 71 jit ko ko madin si kete ay giri ko ko bay message ta ini gera lafia ke resort le na te sain ba numero no nganga ya le 66 77 45 71 ba ni non na ray ne lafi ya nga ko ji singene resort ay bari barbe at le na te sain ba le ke yani message 61 53 53 20 61 53 53 20.

0: Kone jik sal jik tu tar tar tar tar ngapa kagik sile tengi tu kengan ala jikara ugu bumbu wa nele das mbagu tu goluwa.
1: Dizi gekun den noin kam kuch lamso le luwa lugne yo. Mungiria kradal.
0: A di barane.
1: Kete ye chak samedi ye are kuch le luwa kane a woyin adin be to prof landin luwa le di luwa kasaltial. Na dizi gerin noin lu le luwa kam dogu kam lamso kukul salt be. Jidesco,
0: Jidesco, que j'en gagne pas, quand t'as un gâteau de la mission, le sien.
1: Jidesco, roi, toi, roi, toi, Toberta, là, Guernoy, n'est si à la oui, là, j'en boite, la mine de jata, mais le Jidesco,
0: oui,
1: gon louada, aoui, loua, gente,
0: tu n'es pas là, tu
1: es oui. Do kardos noy lon golgotat noy
0: oy
1: ko bo nat kor bo nat bo reta la oy ye jelta jidesco moy krai to bor noy kuli jidesco la raye
0: gel yo bien bané gel yo bien
1: jidesco ge kentalo le
0: ge targis togro yawa
1: nga yala ne niye ko to na prière toy la rabeda lumiye sa dom kon sa dom ba kadi kadwos doma de moy madin te l'ancien na sa dom kul moyal
0: da kede ki dom ki
1: ta ancien na le da ki kani goto da nantel pasteur
0: nene da
1: ta ira endnie mi mel man bone ira ye de crasse di atu no ye mon cordu rosali kanem kora arsen kanem kora david kul kora na rodrigue Rodrigue, docteur, il
0: oui,
1: a mis les
0: lames
1: sur les tirades.
0: Kai, Ardi di da Jacobi. Ah la pia.
1: Rosalie.
0: Hi David.
2: Ah c'est le banois.
0: Ada man mané. Allo brale male. Golum le wam ilam nang yam to mtusru nang ni ridirile tamajili si yawun milam undam tar bog ne da. Mama si we yata.
1: David. Lon moy ki sine na rom ne lim kuto. Ink ne Rosalie jan katna la ire ne. Lu ale si lu ak ke to.
0: De yalwa.
1: Ka da de di ay. Ela lu bot la de ko wal de. De de ale ara ara ta ne.
2: Ara wal ba.
1: Ngam ya ne la ne ate lu mel na.
0: De yalwa.
1: De ya. Ya se lu ngai no.
3: Salam salam salam.
0: Ah la le ba.
3: Ah la le.
0: Ah.
3: Ay. Pastor.
0: Oh.
3: Ni starwa ne lo.
0: Kai. Arsen. Kay
3: tuna kula rondu ba
0: da to kan kula rondu ba ya tamaji mbordo tamaji le sigi ito ibi do rosi kula ba
3: ya tamaji mbatale ya
0: haleluya
3: haleluya tuna kar ala wiyo
0: merci haleluya
3: ala la se ya itele ime kele sine da tuna kula rondu ba gubu ido ya
0: haleluya haleluya rozali
3: ino size ne ato banela
0: ai sine e de ingam lo braya bo
3: madia
0: de ndo ba ya nga e rozali ba e moda David kara uli majinya ba indo le pulpul nelwa
4: sa tarbe ya baba banwa
2: ha majinya ya mare
0: nga mo darelo so nad majiba nenda iya wode ar majinya ba
2: mare me misodia
0: iba ila kujido ala da wode majinya
4: ya
0: maka
3: ubo banwa David tarbe banwa ubodi
4: da o sema
1: David jang le ye mari no jigerna nda
0: ama gum to go bishop
1: da os gori da kosu wala ya jangal Jenya taya di
2: sumber.
3: Aku nak usah maji.
0: Mari usah. Aren ni usah maji. Ule maji mana
4: gua? Apa debang? Apa sen leli walibang?
0: Ah.
3: Pastel babil bang.
1: Maji.
0: Mali.
1: Kor kum kor sini.
0: Ah, wiyo.
1: Kadra toy adu. Cetik melin noy. Kamdu undungai. Notre que dire dans Jesus ko trois toi noy. Dès que tu me bail. Et nan ko nan nan
3: ça là. Ancien, Jesus ko dit que condition.
0: Mais que
3: sous l'école là dit que courial ba.
0: Mais